0: është agoxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Sot, në 8 maj, në të gjithë botë kremtohet dita kombëtare e kryq të kuq dhe gjysmë hënës së kuqe.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Veçë sonte kujdes në fir, të kemi zgjedhur të parën e fshatit.
2: Ma vjen keq?
1: Do ta tundesh mirë në fir, ëh?
2: Patjetër shoku Silo, të paçim sa male të paçim.
1: Roni Jume.
2: Është një nder i madh për mua që një kooperativiste e thjesht të tund dy bekun sonte.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Mbreti Zok i dekretoi me 8 maj 1937 ligjin për ndryshimin e emrave të disa qyteteve, fshatrave, lagjeve, lumenjve, me preardhje nga gjuhët e popujve që ndër shekuj kishin pushtuar trojet shqiptare.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Apuskaj një motër moj, një Rita. O nene, o nene, o nene. Me grinje, gërvër, gërvër. Me hëngri kokën që theos ma pri pra ti ku eshket shumë.
0: Skandinavian Albania Radio.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Tiranë, me 8 maj 1937, përdiq kapiten Edhem Vlora, djali madh i Ismail Qemalit, në shenjtërim të familjes së shquar Vlonjate. Funerali i Varrimit u bë me shpenzimet e bashkisë.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Miroš, I lirje sot?
2: Po që?
1: Po nesër?
2: Po dhe nesër.
1: Pas nesër?
2: Ajo, pas nesër e nesër.
1: Do të shtrojnë një drejkë, për kokë një drejkës.
2: Që do? Që do?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Italia.
1: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderolë, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le të themi.
2: Ai ishte flamur me bukën botë atë. Flamur me bukën botë atë. Flamur me bukën botë atë.
3: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Sot, në 8 maj, në të gjithë botë kremtohet dita kombëtare e kryqit të kuq dhe gjysmë hënës së kuqe.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ku je emër, ku je se kom gjithë ditën që të kërkoj.
2: Që ka po vagime?
1: Si që ka po vagime, ndun me më heq lokalin, gjëve kom paleje.
2: Shara, me të heq lokalin ty? Kush të heq lokalin ty, mërë? Kush?
1: Ata, bre, të bashkis.
2: Oho, se unë kam vdekun? Jam gjallu në orësën!
1: Po pranej po të kërkoj, pra, mos njef në njonin atje.
2: Shë sa bugër e thot, mos njef në njonin. Edhe mos më njofton, më njofin atë tamu.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Moj qabëri, na mbeti loti në si. Gjithi jetën pa të parë, mbetëm rrugëve të ndarë. Ska një varë për t'i qarë. Qabëri, moj qabëri.

0: isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimin helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Mbreti Zok i dekretoi me 8 maj 1937 ligjin për ndryshimin e emrave të disa qyteteve, fshatrave, lagjeve, lumenjve, me preardhje nga gjuhët e popujve që ndër shekuj kishin pushtuar trojet shqiptare.
1: Almanë.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Afroni, afroni. Ah, gati, mos lëvizni. Shikoni zogun? Ashtu, gati. Jo, zogun atje, jo, zogun tim këtu.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Tiranë, me 8 maj 1937, përdiq kapiten Edhem Vlora, djali i madh i Ismail Qemalit, në shenjtërim të familjes së shquar Vlonjate. Funerali i Varrimit u bë me shpenzimet e bashkisë.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ti ke dal nga shtetit me pime?
2: Pse mos e qoja? Para kisha.
3: Se unë me parat e tua, qoja gruantime. Ti me parat e tua nuk qoja gruantende. Po që prejtë mërë veqet. Që prejtë mërë? Unë të qoja, po që akusur të ka mërë mërë të shumë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Sot, në 8 maj, në të gjithë botë kremtohet dita kombëtare e kryqit të kuq dhe gjysmë hënës së kuqe.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Edhe njërë nga fillimi. 3 4
2: Terrasa ore la mashkullora.
1: E
2: folice.
1: E pa mundur të bashoj. E pa mundur të bashoj. E pa
3: Olani.
0: Skandinavian Albania Radio. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Mbreti Zog i dekretoi me 8 maj 1937 ligjin për ndryshimin e emrave të disa qyteteve, fshatrave, lagjeve, lumenjve, me preardhje nga gjuhët e popujve që ndër shekuj kishin pushtuar trojet shqiptare.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur botë altar, flamur më i bukur botë altar, flamur më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në Tiranë, me 8 maj 1937, përdiqë kapiten Edhem Vlora, djali madh i Ismail Qemalit, në shenjtërim të familjes së shquar Vlonjate, funerali i varrimit u bë me shpenzimet e bashkisë.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po ka, apelsifini?
2: Të mesme me pak, si shoku Gjemal.
3: Si thot?
2: Si shoku Gjemal pra, të mesme me pak e para herë që dëgjoj.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Shesha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Sot, në 8 maj, në të gjithë botë kremtohet dita kombëtare e kryqit të kuq dhe gjysmë hënës së kuqe.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e emigracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 00 46 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Në gjeni në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371, ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për futuro. Habikati për shoreline të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Mbreti Zok i dekretoi me 8 maj 1937 ligjin për ndryshimin e emrave të disa qyteteve, fshatrave, lagjeve, lumenjve, me preardhje nga gjuhët e popujve që ndër shekuj kishin pushtuar trojet shqiptare.
1: Almanak.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ja sad të kjof, shpej të amak. Ika më se po më thrasëm. Shko, shko, se vërtet po të
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë të klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sverige.
1: Haram, går det kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Nana Zvarts, shpiku i laqin salazopirin kundër reumatizmit dhe u bë profesorja e par femër suedeze në mjekësi.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Do lidh dilli në mëngjes, këndove o këndes, se më dua të flegjum, që të rikëtër pak më shumë.
2: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm, zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.
3: Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.
2: Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

0: media ditore e lajmeve.
1: Testi i parë për shtetësinë suedeze më 15 gusht. Testi i parë për marrjen e shtetësisë suedeze do të mbahet më 15 gusht në Stockholm. Provimi do të jetë për njohuritë shoqërore dhe fillimisht do të ketë vetëm 1000 vende, ndërsa rreth 34000 persona pritet të kenë nevojë të japin testin. Rregullat e reja për shtetësinë hyjnë në fuqi më 6 qershor. Kritika ndaj rregullit të ri për lehjet e punës. Nga 1 qershori Suedia do të kërkojë që punëtorët e huaj të kenë pagë minimale prej 33390 koronash në muaj për të marrë leje pune. Qeveria ka premtuar përjashtime për profesionet ku mungon fuqia punëtore, por lista ende nuk është publikuar. Kundërsit kritikojnë Bonesa. Gati gjysma e të dënuarve të huaj janë të buar nga vendi. Një analizë nga Këshilli Suedez për parandalimin e krimit tregon se 48% e shtetasve të huaj që janë dënuar me burg dhe dëbim në Suedi gjatë viteve 2013-2023 janë larguar nga vendi deri në vitin 2024. Sipas raportit, numri i dëbimeve është rritur ndjeshëm vitet e fundit. Riksbanken mban të pandryshuar normën e interesit. Banka qendrore ka vendosur ta lërë normën bazë interesit në 1.75%. Sipas bankës, ekonomia vazhdon të jetë dobët dhe inflacioni mbetet i ulët. Shifrat paraprake tregojnë se inflacioni në prill ra në 0.8% nga 1.6% që ishte në mars. Suedia lehtëson rinovimin e Bank ID. Tani edhe personat pa shtetësi suedeze mund të rinovojnë më lehtë Bank ID-n në vend. Bankat kanë nisur të pranojnë pasaporta dhe karta identiteti nga vendet e BE-s, EEA-s dhe Mbretëria e Bashkuar për verifikimin e identitetit. Ulën sërish çmimet e karburanteve në vend. Kompanitë e karburanteve në vend kanë ulur përsërish çmimet e naftës dhe benzinës. Nafta është liruar me 1.05 korona për litër, ndërsa benzina me 50 ore. Pas uljes, nafta kushton rreth 21 korona për litër dhe benzina pak mbi 18 korona. Për më shumë informacione në korale, në ndishtin në Skandial për Radio.se.
0: Informacion, lajme shkurt, Skandinavian Albania Red.
2: Publicitet.
0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialberadio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 26 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari i botës shqiptare.
1: Në Tiranë, me 8 maj 1937, përdiq kapiten Edhem Blora, djali i madh i Ismail Qemalit, në shenjtërim të familjes së shquar Vlonjate. Funerali i Varimit u bë me shpenzimet e bashkisë.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
2: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për fluturo. Habikati për shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: Sotë i demush, drita do kemi 24 ora.
4: Zderuar popull, drita dhe ujë do kini 24 ore në muaj. Kemi menduar për ju gjithë të mira, se mos bëjnë në njeri në i gomarlek, dhe kërkon drita dhe ujë, se këto i kemi të garantuarane.
1: Skandinavian Albania Radio.

publicitet. Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: tradită etă.
1: Muzica UI.
2: Habicati, futuro tani. Habicati pe pârni și pări. Habicati pe fluturo. Habicati pe jolentu.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Sot, në 8 maj, në të gjithë botë kremtohet, dita kombëtare e kryqit të kuq dhe gjysmë më hënës së kuqe.
1: Alman.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Çudia më e madhe, 3 ditë zgjat. Do harrohet.
2: Ti thua ta ham turpin me buk.
1: Edhe një gotë verë mbrapa edhe...
0: Skandinavian Albania Radio.

shmandur njerës mendim. Kujdes, mos hyni me çizme, në zemrën që digjet, hyhet me ledhatime.

Sikur të jesh me mua, do të zgjoja me një kafe. Sikur të jesh me mua, do të trëmbej dhe fjala, pse?

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Skandinavian Albania Radio. Kalendari I botës shqiptare.
1: Mbreti Zok I dekretoi me 8 maj 1937 ligjin për ndryshimin e emrave të disa qyteteve, fshatrave, lagjeve, lumenjve me preardhje nga gjuhët e popujve që ndër shekuj kishin pushtuar trojet shqiptare.
0: Alman.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio. Gjithashtu, ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Muzik Shqip.
1: Makineve novjes vrapon në kujtino, në qastet e jetës që endëm të ty.
0: Muzika juaj.
2: Erda, erda, mos ma në derën, pritëm, pritëm, ma pranderën.
0: Këngët më të bukura ndërvi.

0: nostalgji.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari I botës shqiptare.
0: Në Tiranë, me 8 maj 1937, përdiq kapiten Edhem Blora, djali I madh I Ismail Qemalit, në shenjtërim të familjes së shquar Vlonjate, funerali I varrimit u bë me shpenzimet e bashkisë.
1: Almanak.

publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradire.
1: Musica UI.
2: So, avvicati, futuro tani, avvicati per pornici puri, avvicati per futuro, avvicati per shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Sot, në 8 maj, në të gjithë botë kremtohet, dita kombëtare e kryqit të kuq dhe gjysmë më hënës së kuqe.
1: Alman.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mirë!
2: Hey, do që kemi me petë në sot!
1: Po kë është mirë, mare!
2: Mare! Mare zëllë!
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Muzica juaj.
1: Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë të.
0: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
2: Mbreti Zok i dekretoi me 8 maj 1937 ligjin për ndryshimin e emrave të disa qyteteve, fshatrave, lagjeve, lumenjve, me preardhje nga gjuhët e popujve që ndër shekuj kishin pushtuar trojet shqiptare.
0: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: se tradite.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në Tiranë, me 8 maj 1937, përdiqë kapiten Edhem Vlora, djali mathi Ismail Qemalit, në shenjtërim të familjes së shquar Vlonjate, funerali i Varimit u bë me shpenzimet e bashkisë.
1: Alman
4: Store, dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.
5: Faj për mu pak këtë dit. U pata prisht u përdor narkotik. Mire di që më ke dasht me shpirt. S'kom të regu, s'kom dasht me të mërzit. Notën vonë vesh të shite i bit. Më rana dhim të shpirti të bërtit. Ta e mirë du me dit. A e mërzit. Po du me pyt.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Në vitin 1946, suedezi Nils Alual zhvilloi një veshk artificiale dhe themeloi kompaninë Gambro në vitin 1960. Sot, Gambro është një kompani udhëheqëse ndërkombëtare.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: tradita e të
1: pa. Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

citat. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sunt tradite.
1: Muzica UI.
2: So! Avicati, futura tani. Avicati pe pârni și pâri. Avicati pe fluturo. Avicati pe șolanciu.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Sot, në 8 maj, në të gjithë botë kremtohet, dita kombëtare e kryqit të kuq dhe gjysmë e hënës së kuqe.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradita eto.
1: Muzika juaj.
2: So! Habikati, futurotani, habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shumëllajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Mbreti Zok i dekretoi me 8 maj 1937 ligjin për ndryshimin e emrave të disa qyteteve, fshatrave, lagjeve, lumenjve, me preardhje nga gjuhët e popujve që ndër shekuj kishin pushtuar trojet shqiptare.
1: Alman.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Urdhosa dhe imperfekt.
2: Debil. Të kam thënë 100 herë, jo perfekt, po prefekt.
1: Si urdhën perfekt?
2: Dhe jo këtu.
1: Urdhën.
2: Na këtë edhe shko shpet të parashjevija, të më zgjedhë një tuf lule për menak. Më bështyva këtu. U tha edhe nuk erdhe, të shkarkova.
0: Skandinavian Albania Radio.

je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare.

sedia perfecte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësitë lart audio. Gjithashtu, ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 375 371, ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: tradite.
1: Muzica juaj.
2: So, Havikati, ju dua tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në Tiranë, me 8 maj 1937, përdiq kapiten Edhem Blora, djali madh i Ismail Qemalit, në shenjtërim të familjes së shquar Blonjate. Funerali i Varrimit u bë me shpenzimet e bashkisë.
1: Alman.
4: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradita e tocca.
1: Muzica juaj.
2: Avikati, ju duro tani. Avikati pe për një Shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
3: Sot, në 8 maj, në të gjithë botë kremtohet dita kombëtare e kryqit të kuq dhe gjysmë hënës së kuqe.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 00 46 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë, si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Jonas Hesselmann përmirësoi dizajnin e motorëve me naftë. Për përpjekjet e tij, i dha një medalje ari nga Akademia e Shkencave Inxhinierike.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

muzika juaj. Muzik Shqip.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: si tradite.
1: Musica UI.
2: Avicati, futuro tani, avicati per pormi sciperi, avicati per futuro, avicati per sciolento.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
3: Mbreti Zok i dekretoi me 8 maj 1937 ligjin për ndryshimin e emrave të disa qyteteve, fshatrave, lagjeve, lumenjve, me preardhje nga gjuhët e popujve që ndër shekuj kishin pushtuar trojet shqiptare.
1: Alman.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Unë që mere mi të rjetën me pula, që jemi?
2: Je një pipiricë kësë të rote që nuk e dy para më ndë kohë. Dhe të luash që vetëm pulat, para dhe patat, edhe rosat.
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0783 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stockholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

Mirëmbrëma të nderuar dëgjues dhe mirë se vini edhe një edicion tjetër mes dy botëve. Është edicioni i 5. Edhe sonde do jemi bashkë për trajtuar temat e ndryshme nga aktualiteti, diaspora, zhvillimet politike, ngjarjet sociale, kultura dhe shumë çështje tjera që prekin jetën tonë në përditshmëri. Por sonde një vëmendje të veçantë doja kushtojmë edhe botës e egër, natyrës, aventurave të jashtëzakonshme në terrenet e ndryshme të botës. Do flasim për kafshët e egra, fotografitë profesionale të natyrës dhe sfidat që fshihen pas çdo fotografie unike. Nga ora 20, mesafiri veçan, emisionin ton do të jetë fotografi me renome botërore, zotri Arjan Mavriqi, njohur për punën e tij të jashtëzakonshme në fotografimin e botës e egër dhe natyrës. Me te do të diskutojmë për eksperiencat e tij unike, momentet më të rrezikshme dhe emocionuese, si dhe për pasionin që ka bërë emër të njohur në arenën ndërkombëtare. Na ndiqni sonte mes dy botëve, sepse ju pret një mbrëmje ndryshe me shumë emocion, rrëfim ekskluziv dhe tema që ja vlen dëgjohet. Unë jam Azren Gashi, ju faleminderit që jeni pjesë e programit ton. E mos harroni dytëtori, po vjen mos mbetur pa bileta. Alban Skenderaj do vjen në Stockholm. E biletat mund të gjeni në website-in e tij albanskenderaj.com. Ne vazhdim do ndëgjojmë këngën Matre, njëra ndër matreja që ka publikuar së fundmi para një jave, pra rënjet e Alban Skenderaj.

Pastaj. Pastaj këngët e bukur pra te Alban Skenderajt nga albumi fundit Rënjet, na kthemi përsëri. Përsëri me informacionet më të reja që kanë ndodhur në Republikën Shqiptare dhe atë Kosovës.

Një nga helmimet e 56 studentëve në Akademinë e Sigurisë arrestohet kuzhinieri dhe teknologjia e ushqimit shpallën në kërkim edhe të tjerët. Policia e shtetit ka dhënë informacion të fundit lidhur me situatën pas helmimit të 56 studentëve në Akademinë e Sigurisë. Policia njofton se lidhën me rastin janë arrestuar kuzhinieri dhe teknologjia e ushqimit. Dje janë dërguar për ndihmë mjekësore në raportin infektiv të QSU-t 56 studentë Akademisë së Sigurisë, të cilat dyshohen se janë helmuar pas konsumimit të ushqimit në ambientet e Akademisë së Sigurisë. Të gjithë studentët morën ndihmën e nevojshme mjekësore dhe kanë dalë nga spitali në gjendje të mirë shëndetësore, thuhet në njoftim. Specialist për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë, numër 1. Ne vejmë të veprime vetimore të kryar në drejtimin prokurisë të Tiranës. Për këtë rast arrestua në flagrant shtetas KB 52 vjeç dhe KP 23 vjeç me detyra respektive kuzhinier dhe teknolog ushqimin e kompaninë kontaktuar për ofruar ushqim në Akademinë e Sigurisë. E presidenti Begaj, partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gurë themeli politikës e jashme dhe i sigurisë. Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, mori pjesë në kremtimin e 25 vjetorit të bashkëpunimit midis forcave të armatosra dhe gardën kombëtare në Shqipëri, po në këtë ceremoni të zhvilluar me komandën e forcës toksore në zalë herë krahas autoriteteve të larta mbrojtëse dhe përfaqësuesve të institucioneve shqiptare, ishin të pranishëm edhe përfaqësuesja e gardës kombëtare të në Gjersit, General Ivan Mejs, si dhe zonja Nancy Van Horn, e ngarkuar me punë të Shtetet Bashkuara të Amerikës në shtetin shqiptar. Shqipëria dhe Kosova ndër vendet me përdorimin më të lartë të inteligjencës artificiale në Evropë. Përdorimi inteligjencës artificiale gjeneruese po përhapet me ritme të ndryshme në Evropë, por Shqipëria dhe Kosova po shfaqen si ndër vendet më aktive në adoptimin e kësaj teknologjie në rajon dhe më gjerë. Sipas të dhënave të anketës europiane për kushtet e punës publikuar së fundi në muaj prill, rreth 12% e punonjësve të Bashkimit Evropian përdorin AI në punën e tyre. Megjithatë, grafiku publikuar tregon se disa vende janë jashtë bllokut, përfshirë Shqipërinë dhe Kosovën, në renditjet mbi ketë mesatare, duke ofruar me nivellet e vendeve të zhvilluara. Kosova renditet e 7-ta në Evropë me 20% të punonjësve që përdorin AI-n, pas Luksemburgut 25, Zvicra 24, Suedia 21, Norvegia 21, Belgjika 20 dhe Danimarka po me 20%.

E takimi, hoxha me takim me rëjt NATO me rinësishme se kur Shqipria leate e besueshme, Ministri për Europën dhe punën e jashtëm e Shqipëris, Ferit Hoxha ka zhvilluar takimin e tij të parë zyrtar me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, ku në qendër të diskutime kanë qenë siguria euroatlantike, mbështetja për Ukrainën, Ballkani Perëndimor dhe roli i Shqipëris brenda aleancës. Dhe dashur dëgjues, këtu ishim vetëm disa nga informacionet e fundit që kemi zgjedhur, por disa janë edhe brenda javës që kanë ndodhur për interesin ton dhe tuajin. E ne ne vazhdojmë emisionin ton, e vazhdojmë me Ledri Vulan, çadin ti. Kthehemi pas pak.

jemi se bashku për sëri. E ju të gjusë të dashur, mos harroni ata që dëshironi t'jen pjesë e programit tonë, mos harroni plus 46 76 439 75 05, plus 46 76 439 75 05. Kur do që ju dëshironi, mund në shkruni për çfarë do ju intereson. Ne jemi këtu, mund në shkruni për pyetje, për ndonjë informacion që keni dëshirë të adeni, apo dhe për musafirë tonë, sepse është edicioni 5, si që thash, dhe kemi posu laramanite musafirëve tonë. Jemi për gjitha sferat, për gjithë shka që juve dhe neve normal na intereson. E dëshira jon është gjithsesi të na shkruani, sepse bëhet emisioni më i bukur kur dëgjuesit tonë bën pjesë e jona. E ne vazhdojmë diçka nga Kosova, pra, informacionet, edhe pse atje është bërë llog, është bërë, sidomos me atërimet e fundit në partitë politike dhe shumë shpejt e zgjedhjet.

Një lajm ka ardhur si kërcnim, pra. Organizata terroriste serbe kërcnon kurtën me eliminim fizik. Organizata terroriste serbe, Sevena Brigada, ka publikuar një kërcënim me eliminim fizik të kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurti. Në mesazhin e publikuar nga kjo organizatë thuhet: sa të lind agimi mbi Kosovë, Albin Kurti do të jetë i vde. Atë pjesën papapap e thash për arsye se s'dua ta shqiptoj fjalën, jo për ndonjë krizë, mos më keq kuptoni dëgjues të dashur. Kjo brigadë është e përmendur edhe me herët në rast e iniciative dhe kërcnimeve me prapavi ekstremisme në veri të Kosovës, ndërsa mesazhi i fundit konsiderohet si për shkallëzim i retorikës kërcënuese ndaj institucioneve të Kosovës. Deri me tani nuk ka pasur një reagim zyrtar nga institucioni i sigurisë lidhur me këtë qeveria e Kosovës me një vendim shpallë organizatë terroriste në qershor të 2023. Ju thash që në Kosovë është bërë kaos politik. Ka atërime të ndryshme nga levizjave të vendosje në LDK, nga LDK-ja, në PDK, nga PDK-ja, e kështu anasjel thash. E ndërsa nuk mëngojnë as koalicionet. Levizja vetë vendosje koalicion me tri parti politike. Levizja vetë vendosje kanë nëshkrua koalicion me tri parti politike. Partin Guzo, Partin Alternativa dhe PSDK-n. Lojme është bërë ditur nga bashk kryetarja partiz Guzo, Donika Gërvala, të vendosur të palekundur bashk. Sot në nëshkruar marveshjen e koalicion me levizin vetë vendosje, Partin Alternativa dhe PSDK-n. Për një republikë që nuk negocion me interesin e shtetit, për një shtet që nuk likundet, institucionet që nuk dorëzohen, dhe në një qeverisje që nuk i nënshtrohet as interesit ngusht, as pas presionit e as kohës, shkruan Gërvala. E 2-3 ditë më herët e pom një aeroplan gjigant zbriti mbi Prishtinën, faktikisht në aeroportin e Prishtinës. Aeroplan gjigant zbarkoi në Prishtinë, deklarohen nga Ministria e Mbrojtjes së Gjermanisë. Një avion i tipit Antonov AN-124 është par ditën e 6 majit në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Klan Kosova ka kontaktuar Ministrin e Mbrojtjes së Gjermanisë, forcat e armatosura në të cilat vend përdorin shërbimin e transportit të kompanisë Anovationit, për të marrë me shumë informacion në rreth zbarkimit të tij në Kosovë. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Gjermanisë tha se kapacitetet e Anotov logistik janë të nevojshme me parim për dislokimin dhe furnizimin e pasuese së forcave gjermane në kuadër të mbrojtjes kombëtare dhe të aleancës në kuadër të menaxhimit ndërkombëtar të krizave. E ishtë deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Besian Mustafa tregon pse Vjosa do të garoj me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës po e sheh afrimin politik me ish presidentin Vjosa Osmani si pjesë e një projekti më të gjerë dhe ribashkimin e së djathtës në Kosovë dhe krijimin e alternativave të re politike për zgjedhjet e ardhshme. Fatutje. E një lajm i bukur, Shqipën e Zili Vela merr çmimin Europian ja vitit 2026. Në prag të ditës e Evropës që shënohet në 9 maj nesër, pra Bashkimi Europian në Kosovë i ka ndarë çmim Europian ja vitit Shqipën e Ziri Valës për kontributin e saj në avancimin e barazive gjinore, fuqizimin e grave dhe qeverisjen e qëndrueshme në sektorin e energjisë në Kosovë. Edhe më gjerë, në njoftimin e Bashkimit Europian në Kosovë thuhet se Shqipën e Ziri Vela është ndër të paktat profesioniste me përvojë mbi 20 vjeçare në sektorin e energjisë, qeverisjet e mirë në luftën kundër korrupsionit. E para si të kalojmë me muzikë, dëgjues të dashur, dua një kuriozitet shumë interesant.

Uj nxehtë mund të ngri më shpejt se uj i ftoft. Një fenomen i qënditshëm, por i dokumentuar shkencarisht tregon se me kushtet e saktuara uj nxehtë mund të ngri më shpejt se sa uj i ftoft. Ky efekt njihet si efekti Mbemba, i emëruar sipas një studenti nga Tanzania. Efekti ujit të nxehtë. Ndryshimet me përbërjen e gazave dhe çarkullimin e temperaturës brenda enës. Ky fenomen sfidon intuitën tonë të përditshme dhe vazhdon të studiohet edhe sot, duke treguar se edhe në ndikuritë të zakonshme si ngrirja e ujit në natyrë mund na herë. E ne po vazhdojmë me diçka, me një muzikë të bukur nga një bashkëpunim i dyshës së madhe, Sony Malaj dhe MC Kresha. Palam të mirë.

Jemi kthyer së bashku pas një dueti të mrekullueshëm performance nga Soni MC Kresha. Ne vazhdojmë emisionin me informacione më të reja nga bota e sportit. Juventusi duke se është i vendosur për ta shitur përfundimisht në ver Sulmues në krahët e Don Zhegrova. Ylli i Kosovës nuk po ze vend në formacionin Luciano Spalletit, andaj do të jetë një nga largimet e verës me skuadrën bianconere që po përgatitet për revolucion. Derisa Don Zhegrova flitet për largim, një tjetër yll nga Kosova pritet të vijë në Serie A. Italia flet për një kosovar. Bologna nis negociatat me Dion Gallapenin. Te Bologna ka nisur televizion për mërkatën e verës me disa kontaktet e para dhe pistat e mundshme transferimi. Drejtari arshëm e mërkatës për Bologna pritet jetë lidhur ngushtë me afatet e kontratës që janë të afërta, si rasti i Freuler. Dhe do të vijem një pasus tjetër, si që thonë ata Gallapeni. Ju thash vilim Kosova, po përballet me një kaos politike, zgjedhje, adherime, sikur me qenë në futbolin ndërkombëtar, nuk nalen, paguen e spaguen, por një tjetër problematik që po na ndodh tani është Real Madridin. Në Real Madrid është bërë njëjtë si kaosi politik në Kosovë. Pra, ka rrahje, ka largime, dënime nga klubi e çka tjetër. Pra, rrahje me zvete, logaritëni. Pas rrahjes, Real Madridi jep informatat e frikshme. Valverde ka pestuar të traum në trun. Real Madridi ka informuar se gjendja me sfëshorit Federico Valverde është e mirë, me gjithat ka pasuar thët në traum në drun. Valverde thuat se u godit në kokë nga të shameni, ndërsa pasta i ra me balë në tavolin, ku bashkëtarët e gjetën të gjakosur dhe dërguan me një në spital. Pas të incidentit të tmerrshëm, Real Madrid e vendos se ke do të shes mes Valverdes dhe të shamenit. Real Madrid e ka marrë një vendim për të armen në Federico Valverdes dhe të shamenit në klub pas një përplasje në stërvitje. Valverde dërgua për trajnim mjekësor të ajtën, pas i dysha u përfshin një incident të nxehtë. Media spanjolle raportuan se dysha pati një debat të mërkuar, ndërsa gjërat u bën më shumë më serioze të nesërmen. Me vonë të ajtën, pra, Real Madrid i konfirmoi se Valverde ka pestuar dëmtim në tru, që kërkon një periudhë pushimi prej 10 deri në 14 ditë para se të rikthehet në aksion. Kjo përshpejtoj me një nga ndeshjet e sedjeles kundër rivalëve të vërpetuar Barcelonës, si edhe nga dy takimet pasuese ndaj Olivies dhe Sevilles. Hierarkia klubit e kaloi gjithë të ajtin e takime intenzive, dhe në diskutim ishte edhe çështja se çfarë do të bëj mes Valverdes dhe të shamenit. Të dy mesoshorët konsiderohen ndër më të mirët në botë në rolet e tyre, ndërsa gjatë viteve disa nga klubet elitare të Europës kanë shfaqur interes për ta, e sipas El Mundo, shitja e Valverdes dhe të shamenit nuk është në tavolinë dhe të dy do të mbeten në Real Madrid. Por dënimet me të holla nuk kanë munguar, secili është gjobitur me 500 mijë euro nga klubi. Një lajm fantastik na vjen nga Anglia. Granit Xhaka shpallë lojtari i vitit të Sunderlandit. Me sfëshuar shqiptar, Granit Xhaka shpallë këtë javë lojtari i vitit të Sunderlandit. Sezoni i Sunderlandit është zbehur disi në fund, por fakti që ata potencialisht janë vetëm një fitor larg rrethimit në zonat europiane tregon shumë për rrjedhjen e gjithë fushatës. Shumë kush e kishte Black Kate të siguruar dhe ta mbyllin sezonin e fund të tabelës, por me mbijetesën e siguruar me ndeshjet përpara, këto parashikime dolën

të gabuar. E Grani Gjoka shpallet lejtari i vitit pra me klubin Sunderland. Këto ishin vetëm disa nga informacionet që kishim pra për ju dëgjues të dashur, e që në realitet ka shumë e shumë tjera që nuk po mundim t'i lexojmë. Ne i kthejmë disa informacione tjera nga Skandinavia, nga Skandinavia dhe Suedia saksisht. Nga një janoj 2027 mund të hapën me shumë vende pune, ja sektorët që preken me shumë. Ke vështirësi të gjesh punë Suedi, atëherë një propozim i ri nga Arbet Semilingen mund të jetë shumë i rëndësishëm për ty. Nga viti 2027 autoriteti suedez i punësimit dëshiron të rrisë kufirin maksimal të subvencione për paga në disa forma punësimit të mbështetura nga shteti suedez. Nëse propozimi miratohet, me shumë njerëz mund të kenë mundësi të hyjnë në tregun e punës. Në dokumentin e buxhetit për vitin 2027-2029, Arbet Semilingen propozon që të rritet niveli maksimal mbi të cilat llogariten subvencionit për punët me lone bidrag e disa për shembull new start job dhe intro produksion job. Jan vështira nga një herë të thuan këto gjona në Suedishën, por këtë e kolegje se si. Suedia kërkon mbështetje në UKB për debimin e përdhunuese me status refugjati. Suedia propozon mbikëqyrje elektronike për fëmijët nga 13 vjeç. Qeveria suedeze kritikohet për bllokimin e rregullat TPS dhe këto dhe shumë gjëra tjera të bukura mund të lexoni në websajtin e radios pra. skandialbradio.se. E ne pa humbur kohë, nëse nuk vazhdojmë me muzikë, po vazhdojmë me një kuriozitet tjetër që kemi përgatitur vetëm për ju. Ekziston një erë në hapësirë që ka aromë të veçantë. Astronautët që kanë marrë pjesë në misione hapësinore kanë raportuar me përvojë të pazakontë pas kthimit në kabinë nga hapësirat. Kostumet e tyre mbajnë një aromë të veçantë. Sipas përshkrimeve të astronautëve NASA, kjo erë krahasohet shpesh me metal të djegur, mish të pjekur ose saldim. E bukur kjo, e bukur. E ne vazhdojmë pak muzikë. Dishka ritmike, dua gjetë dishka ritmike. Okej, dishka nga Tajna, po morëm dishka nga Tajna. Kale. Pra, Kale nga Tajna. Ne këthejmë pas pak.

Jemi së bashku përsëri dhe Andin nga Malmo na ka shkruar pse nuk po i fton politikanët nga Partia Demokratike e Kosovës. Jo vetëm për Partinë Demokratike të Kosovës, por ne jemi të hapur për së cilën parti, parti politike në Kosovë në Shqipëri. Pra, do kemi mosafir të ndryshëm. Rastësisht na ka ndodhur të kemi nga vetëvendosja Lidhja Demokratike e Kosovës në emisionet e kaluar, por gjithsesi emisionet e ardhshme do jenë një mix nga partitë politike në Kosovë, kështu që mos javnin. Andi, na të përshëndesëm ty dhe do plotësojmë dëshirën tonë gjithsesi. E për të bërë të qeshës ti, e shumë dëgjues tonë, diçka që më bën edhe mu parreshto, do në dëgjojmë diçka të bukur, që sa herë hy një YouTube dhe më del me shfaqet vërtet qeshëm.

0: Leše, pomoni se on, sa noten, pa tut një pi poplit, pi kujna po ikni. Qa o ban sa dalbin? Drejt që të hongët, nuk e las një qërshi pa hongër. Pas një qërshi zdo me lonë.
1: Ja, kjo ishte special për rondin, pra, nëse jo musafir këto e kemi disekuencat shkurta nga një deputete, Ganimeti Muslije, pra, nga Partia Demokratike që i referohet me humor kryeministrit në atë kohë në Parlamentin e Kosovës, Albin Kurtit.

Ne kemi edhe një kuriozitet shumë interesant. Oktapodi ka 3 zemra dhe gjaku i tij është blu. Një nga krijesat më të pazakonta të oqeaneve është oktapodi, një kafshë që vazhdon të habis biologët në mënyrën si funksionon trupi i saj. Ndryshe nga shumica gjallësa, oktapodi ka një, nuk ka një, po ka plot 3 zemra. Dy prej tyre shërbejnë për pompuar gjakun drejt gusheve, ndërsa zemra e tretë furnizon pjesën tjetër të trupit. Por surpriza nuk mbaron këtu. Gjaku i oktapodit është blu sepse përdor një protein të quajtur hemocianin, e cila përmban bakër dhe jo hekur si hemoglobinat tek njerëzit.

Vazhdojmë një lajm të ri, pra. Jo të ri, por pas kërcënime nga organizata terroriste që ju bë kryeministit ton në detyrë Albin Kurti, tashme ka reaguar edhe Albin Kurti. Kurti reagon për kërcënimet ndaj organizatës që tashmi kemi shpallur si organizatë terroriste. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti ka reaguar ndaj kërcënimeve të publikuara sot nga organizata Saverna Brigada, duke thënë se ato janë dëshmi e karakterit terrorist të këtij grupi. I pyetur nga gazetarët lidhur me këto kërcënime, Kurti tha se pjesëtarët e kësaj organizate nuk kanë vend në Kosovë dhe se institucionet i kanë shpallur ato si organizatë terroriste qysh në vitin 2023.

E dashur dëgjues, ishte Yllka Kuqi. Pra një zemë mrekullueshëm në estradën tonë shqiptare, ne vazhdojmë. A ka shumë ti paraprimim musafirit tonë që kemi Arjen Mavriqin për botën e egër. Bota e egër një udhëtim me Suedisë, Shqipërisë e Kosovës. Natyra nuk një kufi. Nga pyet e akulltat e Suedisë tek malet e egra të Shqipërisë e deri tek vjeshket krenare të Kosovës, bota e egër vazhdon të jetoj si pas ligjeve të saj të lashta. Në heshtën e pyjeve, në ulërimin e ujkut dhe në fluturimin madhështor të Shqiponjës, fshihet një univers që shumë pak njerëz e njohin vërtet. Ky është një dokumentar për jetën e egër, për kafshët që mbjetojnë larg të qytetëve, për betejën mes natyrës dhe njeriut, dhe për bukurinë e paprekshme që ende ekziston në veri e në Ballkan. Suedia konsiderohet një nga vendet më të pasura në Evropë për biodiversitetin e egër. Mbi 70% e territorit të saj mbulohet nga pyjet e dendura, liçene dhe zonet e paprekura. Në veri të vendit dimri mund të zgjasë deri në 6 muaj, temperaturat zbresin 9-30 gradë dhe vetëm kafshët më të forta arrin të bjetojnë. E dreri gjigant është simbol i Skandinavisë. Kafsha më unike e Suedisë është dreri gjigant i njohur si mos. Një mashkull i rritur mund të peshojë mbi 600 kg. Ai lëviz qetësisht në pyje, por kur ndihen rrezik mund të vrapoj me shpejtësi të jashtëzakonshme. Në shumë raste, shoferët në Suedi paralajmërojnë vazhdimisht për rrezikun e përplasjes me këtë gjigant pyje. Një tjetër është ujku fantazma a bardh e veriut. Në pyjet suedez jeton edhe ujku skandinav. Për dekada ishte drejt zhdukjes, por fal mbrojtjes e rrep, numri tyre është rikthyer gradualisht. Ujqit zakonisht gjuajnë në grob dhe komunikojnë përmes ulërimat që dëgjohen kilometra larg në nëtët e acarta. Arriv i murm suedez. Në zonat e larta malore jeton arrivi murm. Shumica njerëzve nuk e arrin ta shohin kurrë në natyrë sepse ai shmang kontaktin me njeriu. Gjatë dimrit arrin një të bie në gjum dimror për disa muaj, duke mbjetuar vetëm në rezervat e yndyrës së trupit. Nga Suedia kalojmë tek Shqipëria. Shqipëria toka Shqiponia dhe maleve të egra. Shqipëria është një nga vendet më të pasura në Ballkan për natyrën e egër, nga Alpet Shqiptare në veri deri te laguna e Karavastas në jug. Vendi përmban male, lumej, pyje dhe brigje detare me rëndësi të madhe ekologjike. E ndërto është Shqiponia Art Krenaria Kombëtare. Shqiponia Art është një nga grabiqart më madhështor të Ballkanit. Aja mund të arri hapjen e krash mbi 2 metra dhe gjuan nga lartësi të frekshme. Në kulturën shqiptare, Shqiponia nuk është vetëm zog, është simbol i lirisë dhe identitetit kombëtar, arrinjet dhe ujqit e Alpeve. Në Alpet Shqiptare ende jetojnë arrinjë të egur dhe ujq, megjithatë habitatet e tyre janë kërcënuar nga prerja ilegale e pyjeve dhe gjuetia. Në shumë zonat e thella malore, barinjet tregojnë ende histori për përballjet e natës me ujqit. Nga Shqipëria kalojmë andej kufirit të Kosova, thesari i fshehur në bjeshk. Kosova me gjithat teritori vogël përmban një natyrë të pasur malore dhe pijore. Malet e sharit dhe bjeshket e nemura janë ndër zonat më të rëndësishme për jetën e egër në Ballkan. Rreqe buli i Ballkanit, fantazma e malev, një nga kafshët më të rralla në rajon është rreqe buli i Ballkanit. Ky grabeqar misterioz është kritikisht i rrezikuar dhe besohet se ka mbetur shumë pak nga mbjetesa. Kalojmë tek derat e egur dhe dhelpra. Pyjet e Kosovës janë shtepi për derat e egra, dhelpra, kaprol dhe shumë specie zogjesh.
E kush ma bukur mund na tregoj për këto gjëra? Përveç Arjan Mavriqit.

Parastamore Maria Mavriqi në telefon dua vetëm pak fjalë të shkurtra për ta. Të nderuar dëgjues, sonte në emisionin ton kemi Ignacin dhe kemi një mysafir të veçantë, një emër që me objektivin e para e aparatit e ka sjell para botës bukurinë dhe gërsirën e natyrës shqiptare, por edhe me gjerë. Ai është fotografi i njohur botës e egër Arjan Mavriqi. Me vite të tëra punë të rënd të vështira, male, pyje dhe hapsira të egra, Arjan Mavriqi ka arritur të ka momente unike nga jeta kashve të egra, duke sjell fotografi që jo vetëm interpretojnë artistikisht, por edhe për cilin mesajet fuqishme për mbrojtjen e natyres dhe biodiversitetit. E ne, i lutmi regjistohen të dashur, që përshëndesim me fund të palodhur, ta kontaktojnë Arjan Mavriqin dhe të kyçmi direkt në bisedë me ta për të kuptuar shumë gjëra.

0: Alo.
1: Alo, përshëndetje, Arjan Mavriqi.
0: Përshëndetje.
1: Po ta frikën që nuk po muj me të kontaktu.
0: Jo, jo, qysh jo.
1: Faleminderit, shumë nderuar që jeni pjesë e Skandinavia Albania Radios dhe emisionin në mes dy botëve.
0: Me kënaqësi më të madhe.
1: Shumë faleminderit, nderuar. Unë para se të thresh aty veç e po tani prezantim tuajin, pra një person, një artist në botën e fotografive, pra. Por ne kemi përgatitur disa pyetje që vërtet unë të njoh mirë, unë e përcjelli gjithë atë çfarë bën ti, rrezikun ndaj kohëshe me ne të tëra në mal, pra në errësirat e malëve tona, por ka disa të tjerë që nuk njohin, edhe kështu është bukur të prezantoj kush është fotografi ju, Arjan Mavriqi.
0: Po, se natyrshme se krejt nuk mundet me përcjell punën tonë. Pra, kohë prej tyre që nuk kanë mundësi të punojnë, kanë punë ndryshme, për arsyet ndryshme, pra, po është mirë me ditë, me të thate prapte, qëfar merë, me qëfar punë e bojnë, pra asë njëherë nuk është e tepër, apo nuk bëhet bonë.
1: E, për ata që mos ta hupin, dhe gjusit ton, një emër si Arjan Mavriqi, ne të kemi thirë sot dhe ti paka shumë, nga të regosh në pikat shkurta, kush është Arjan Mavriqi, larë kamerës, dokumentarve dhe aventurëm në natyrë?
0: Unë jetoj në Kamenit, në lindjet Kosovës, këtu jam rritur, kam lindur, jam i martuar, kam 3 djem, bashkë me nusën Valin, e cila është një infermiere, edhe jetojmë në këtë qytet dhe nuk e kemi nërmend të larguemi nga këtë qytet, sepse është një qytet i rrethuar me male, pikërisht që kum dorën e si fëmijë, kemi një jetë ku natyra dominon gjithandej dhe nuk preken pjesa e gjelbërt e malit apo pjesa e ekosistemeve që është e mirë sa ordur për botën e korëve tegra. Për ndryshe me profesion jam gazetar, kam punu në radio diku një 7 vite, po ashtu kam punuar dhe me një organizatë gjermane në projekte multietike, dhe sot kam një dokumentar timi në televizion, apo thënë më mirë që nga viti 2012, pak para 2013, mere me dokumentimin e faunës tegra dhe jam ndoshta i vetmi shqiptar në krejt Ballkanin që kam një dokumentar që flas për kopshët e egra apo për botën e egrë në toje tona, por që kam qenë edhe më larkë, por kam qenë edhe në Afrikë, kam qenë edhe në Rumani, Hungari, Greci, gjithandej në Evropë për të realizuar dokumentare për botën e egrë, por natyrisht në fokus kam Kosovën tonë të dashur, po pa tjetër edhe Shqipërinë.
1: Siç pra jemi...
0: Pra sot punoj në televizion edhe jam krenor që dokumentarët e mija transmetohen çdo javë, çdo të premte nga ora 18:30.
1: Jo vetëm ju jeni krenar për punën e juaj, por shumë shqiptar besoj janë krenar me punën dhe çfarë bëni ju.
0: Le të presojmë ti ashtu.
1: Është fakt, është fakt. Si nisi dashuria juaj për botën e egër dhe fotografinë?
0: Po miku ju ma zdrem, kjo si që thashtë si fmi kam posë shumë dëshirë që të merën me dokumentimin e kovrëve të egra, sepse jam rritur në këtë qytet ku dominojnë malët, një natyre bukur, edhe kështu ka qenë mundësi që unë të shoh shumë kovrë të egra, të shoh shumë kovrë të cilat frekuentonin lumin tonë që quhet lumi i shtrembër dhe një liçep e vogël, dhe nga këtu si fmi pra gjithmonë kam pasur dëshirë të dokumentoj jetën e egra apo faunën tonë, sepse kishte mungesë të informacioneve apo dokumentare që ndishtim ishin dokumentare të huaja dhe në fakt nuk e dinim atë kishim ide se çfarë kemi për rreth apo rëndësin e këtyre kohëve në ekosisteme. Pra po, kjo është dëshirë e fëmijërisë që jem prej atyre që dokumenton faunën e egrë, dhe ja ku jemi sot, pra, deri në 213 lloje të shpendë dhe kam dokumentuar në rrojet tona, por po ashtu dhe nga mbretëria kofre, po ashtu dhe gjitarë të ndryshum zvara një intelekt e këtu me rao. Pra, qysh nga fëmiria ka qenë të shirë, edhe sot po e vazhdoj tutje pasionin e vjetër për fotografimin e kozhëve të egra.
1: E për shembull, a marrni mend fotografinë apo momentin e parë që ju bëni të kuptoni se kjo është rruga juaj?
0: Po, e kam fotografuar një zog që quhet Tërloj Pikalosh, edhe ishte duke qëndruar në një degë të lisit, atëherë shkrepa fotografinë, edhe fillova të interesohem më shumë me atë lloj, për atë lloj zogu, edhe kur e postova, kur nga viti 2012 më kujtohet, nuk ishte askush në gjendje të më përgjigjet se për cilin lloj bëhet fjalë. Edhe dorën zemër aty kam filluar që të merrem seriozisht me promovimin e faunës, sepse aty e poshtë që vërtet ky popull ka nevojë për më shumë informacione në lidhje me botën e egër apo në lidhje me faunën e egër në trojet tona.
1: Dhe ja ke arritur mrekullisht. Për shembull, sa herë jeta ju, duke pa rrezikun e madh, pra sa herë jeta juaj ka qenë realisht në rrezik gjatë xhirimeve?
0: Pas drejnë për qenë realist, miku im, në Kosovë nuk kemi kafë të cilat mund t'jen rrezik apo kërcim seriozisht për jetën e njerëzit. Më shumë rrezik jemi gjatë kohës kur ngjitemi lart në maje ku ka shembje gurësh, apo ngjitja në lisa të lartë ku vendosim kamerat për monitorimin e shpendve në fole, ose ndonjëherë mund t'jetë rrezik xhirimi i dorpit me helmues në Evropë, siç është Zifera Moditis. Por që kemi sulme prej kozhëve apo rrezik potencial prej sulme të kozhëve, për qenë realist nuk kemi, por që gjithmonë pro rreziqet janë në terrene malore, duke kemi kondicion apo forcë mirë fizike dhe atë mentale, sepse në 99% të rasteve jam veç unë dhe Zoti, pra nuk kam dinë, nuk kam njeri tjetër që më ndihmon. Pra ndaj dhe kjo na bën të ne të jemi seriozisht të përgatitur për këto terrene të cilat absolutisht se nuk janë të leta, ku je vetëm. Po për të jetë të mjerë, po të ishi shumë të leta, po të qëfar të bëjt, jo të cilit njerët me gjithimin e popullës e egrë.
1: E ndo një moment nëse jo të rezekshëm, të frekshëm, a kështë mujtë më në thonë që realisht nështë nuk ka qenë shumë i rezekshëm, por ti i ndjej frekshëm në ato momente.
0: Po ka qenë një moment në frikë, kur kem shkuar për të qiruar në Lake Naivasha, është atje një licenë shumë i pasur me kohë të ndryshme, e aty i kam ndjetë një smerë apo një frikë pa përshkushme, sepse hipopotamët janë vrasit më të majtë të njerëzë në Afrikë, dhe aty u fikë motori i vartës. Azren, nëse lutëm sëri në muzikët pas të ndale, sepse...
1: Po, absolut. Është mirë tani.
0: Faleminderit. Është shumë mirë.
1: Shumë faleminderit.
0: Se ato hipopotamët janë vrasit më të mëdhenj të njerëzve në Afrikë, dhe aty kur u ndal ajo motori varkës, isha i smerruar unë dhe të tjerët, sepse në momentin që ndalet motori apo ndalet varka, ata më njerëz filmojnë, pra thunë e parë që varka ishte shumë e vjetër dhe motori mund të pësoj dëmtime apo mund të mos ditët para, pra aty nuk e arroj kura smerë, për ishte vërtet një smerë i malë, i shola ku nuk përsëritit, sepse dhe je larg spitaleve, larg pranisë njerëzve të tjerë, në fakt mund të temë njerisht në mes të gjungë dhe nuk është e ki në një mënyrë apo në një gjatë për të shpëtuar. Zoti më se bëhët në si momente, po që shpëtuar, po është Zotit ajo për ka qenë momenti më i të mërshëm që nuk e harroj sot jem gjallë.
1: Shumë faleminderit, pra që ju hini edhe sot me ne, s'ka ndodhë diçka e keqe. Andihni ndonjëherë, për shkakun ju ndonjëherë musafir në territorin e kafshëve të egra? E ndihni vetëm që nuk jeni në vend në tokën tuaj?
0: Po, atërem gjithmonë, në fakt, sepse ne shkojmë në habitatet e tyre, ne i shqetësojmë ato, ne nuk i lëmë rahat për të qenë real. Jo, ne në këtë rast fotografët, sepse ne kemi kujdes, se jemi non stop në kujdes dhe veçantë për të për t'i dokumentuar, dhe kemi një orit mjaftueshme për ditë deri në çfarë limite mund shkojmë, pra asnjëherë nuk shqetësojmë kafshët, sidomos kur janë në fole. Por që po, për të qenë realist dhe por mos gënyer asnjëherë në gjithmonë njeriu paraqet shqetësim për kafshët e egra, po them, fol zotit, ne kemi një uri tashmë dhe jemi në kontakt me ornitolog, me biolog, me zoolog, me ichtiolog, e kështu me radhë, me të gjithë këta të cilët na japin informacionet e duara se deri ku mund shkojmë, çfarë mund bëjmë, pra thjesht edhe ne kemi arritur të bëjmë një bagazh goxha të rëndësishëm për njohjen e këtyre specieve dhe dim tashmë se deri në cilat limite mund shkojmë. Por që po them, gjithmonë është gjithmonë jemi musafir në territorin e tyre.
1: Sa e pasur është Kosova me faunë të egër krahasuar me vendet e tjera, po jashtë Ballkanit po flasim.
0: Kosova është mjaft e pasur nëse e ruajmë. Pra nëse e ruajmë, nuk shkatrojmë, nuk dëmtojmë lumenjtë, nuk vëmë zjarë në fyje tona që janë përplot me fole shpendësh, apo janë burim ushqimi për shumë nga kopsht apo mbretëria kozhve. Pra ka shumë lloje të cilat e polinizojnë këtë krijë, pra momentalisht është shumë e pasur, por që gradualisht do ta humbim nëse nuk kujdesemi për këtë vend apo për këtë mrekulli të Zotit, sidomos me shkatërimin e ligatinës së hendit, me shkatërimin e apo mos kujdesin apo hudhin beturinëve në lumen, liçene, ligatina e këtë marrë. Atëherë do të pështoj një dëm të pariparueshëm fauna jonë, unë shpesoj që mos të ndodhë kjo, por momentalisht ka shumë specie cilat jetojnë apo e kanë shtëpinë në Kosovën tonë të dashur.
1: Unë ju kam parë juve që jo vetëm fotografinë, por ju kanë një herë edhe me iniciativa personale pastroni vendet të ndryshme ku kanë hedhur qytetarët tanë betorina me kostet e juaja personale, por a kemi në shqiptarët kulturë të mjaftueshme për mbrojtjen e natyrës?
0: Për fat të keq, jo, momentalisht jo, po përmirësohet gjendja, sidomos tek rinia jonë e dashur, po ka ndryshime sepse ata kanë arritur ta kuptojnë më lehtë për pasojat se çfarë bërt njëri nëse nuk kujdesemi, por që mosha më e shtyr, dorën zemrën nuk kanë shumë kujdese se ka kohë gjatë që janë mësuar ashtu, por që po them rinia po kujdeset më shumë dhe kanë marrë më seriozisht sepse po e di në rëndësin e këtyre specieve, apo po e di në rëndësin e këtyre ekosistemeve.
1: Është e bukur të ndëgjosh kjo. Për shkak të cili dokumentar apo projekt ju ka prekur më shumë të emocionalisht?
0: Unë kam ndjek shumë dokumentarët e një njeriut numër një në botë, shkencëtari David Attenborough, që dy ditë në parë kam bushur plot 100 vite. Pro plot 100 vite jetë, besoj e keni po,
1: po okay,
0: edhe në post
1: e keni
0: po, por që jam munduar gjithmonë të kap emocionet që ai njeri ka bërë për botën, për natyren, apo për globin, për gjithësi. Është knasi që jemi jetojmë kohën e ti, edhe po që shumë, nuk mund t'i ndoj dokumentar sepse ka shumë dorën zemër, po që mund shumë t'im kam bu përshtypje edhe çifti që njëri për kjurit tash më nuk jeton, George dhe Joe Adamson, një çifti mrekullueshëm që të rjetë një shkën kushtuar savanës afrikane apo safarit në Afrikë, e për fatë këtë Joe ishte vërar nga piratët somalez në atë kohë. Pra inspirimin e ka marrë qysh prej kohës, letë temin vitet e 80-a, 90-a, kështu me radhë, por që dokumentarët ka plot të cilat sot mbushin me emocione, sidomos kur bëhet fjallë për ujqrit, apo me fokuset të veçantë ku janë ujqrit si krijesa më inteligjente thuajse në planet, edhe se çështë bojnë jetën, ata që e njohin botën e egër e din shumë mirë.
1: E, a ka për shembull specie në Kosovë që sot seriozisht e rrezikojnë mbijetesën, pra? Rrezikojnë zhduken?
0: Po, e kemi të kërcënuar në seriozitetin më të madh veç çebullin ballkanik, që është në kulmin e rrezikshmërisë për zhdukje, nuk e di nëse janë 2 apo 3 ndjevit në këtë Kosovën, po pastaj po ashtu dhe kaprulli autokton, që është vrarë mizorisht pa asnjë mshirë apo pa asnjë kriterë teknikë në Kosovë për fatë keq, po por ashtë të gjuhën dhe vritën dhe kafët e tjera të cilat e janë të mbaluara me ligjën e gjyretisë, por në kulmin e rëzishmërisë po them është Recepulli Balkanik apo Links Balkanika si spesja më e bukur që e kemi edhe ne në Kosovë.
1: Po me qenë se the janë 2-3 në Kosovën, a e dini dhe vendet e tyre ku bredhin ma shumë?
0: Po ne janë se vendë gjithë moni mbojmë sekret për shkak të sigurisë tyne dhe nëse mirë kupton nuk do ta them për shkak të imagino edhe sot në Shqipëri kem po në restoranet ndryshme ku janë është vrarë Recepulli Balkanik dhe është Balsamon dhe ata janë lëgajisë si trofe dhe mbojnë në restoranet e tyre, prandaj nëse mirë kupton miku im do t'i mbojmë sekret për shkak të sigurisë tyre.
1: Absolut e respektoj plotësisht ato që e keni sekretin për t'juajen dhe të botës përgjithësi. Kush jeni natyrë të dëmtuar apo kafshë të vrara që ndodhen shpesh në Kosovë e Shqipëri, a ndihni personalisht, si ndihni, a ndihni keq?
0: Ndryhemi emocionalisht, natyrisht, në hiç më në lartë se 2 ditë pom një kaprol të goditur apo të vrar nga një makinë, edhe kjo bën të thyen emocionalisht, sepse nuk ka apo ka shumë pak. Prandaj edhe molet kur digjen se të bëj postime në sto, pasi që dhe jemi mish Facebook e shetë që së to në bjen emocionalisht dhe në video të minja kur shumë beturina të e si të tem lidhesh me botën e kozve të egra, edhe të prek të lëndon në shpirt, po që ne duhet të vazhdojmë, duhet të jemi vigilant, dhe e sa qatë qa po ndodhë, edhe nuk gëzojmë të zbropsemi nda nga qëllime tona. Ajo do të ndodhë në të ardhme, po që ne këtu jemi për të imbrojtur të gjitha këto ekosisteme.
1: A ka ndodhë ndo njëherë që kamera juaj të kopë diçka që as vetë nuk e keni besu që ka ka qenë ajo?
0: Po, kasturi euroaziatik, një kafshë gjysëm ujore, një gjitar gjysëm ujore, më falni, po që 200 vite nuk ishte por në Balkan. Pra, pas 200 viteve të dokumentohet kasturi euroaziatik, ka qenë mrekulli e Zotit dhe nuk kisha besuar nëse dikush më kishte thonë më herët, po që ndodhi pra bota e gjithë gjithmonë është përplot me befasira apo përplot me mrekulli.
1: Për shkak të ju personalisht, duke po që keni bërë fotografitë e shumëta, cila kosh, pra ju pëlqen mes shumëti edhe pse?
0: Nëse flasim për gjitarë, të atër e thash ujku, përshka këtë jetës e tyre që bëjnë, është fasionon, se si punojnë në tufa, nuk gjithë qifëzohë nërmjet veti, kanë një jetë kretë të mbushur me strategji dhe me ekskluzivitet e gjithmonë, por nëse folë nga bota shpendve atëhere, lirisht mund të temë pupëza, një zog shtektor që është shpend nacional i Egjiptit dhe Izraelit, tekni është shtektor këse jetë në mars dhe vazhdo në shtektimin në shtator, për ndryshe pëse më pasionon sepse është zog që përmendët në Biblin në shendë në Koronin familjar, qysh nga kohë e profetit Sulejman, apo thënë më mirë ky zog pupëza, ka qenë informatori kryesor i profetit Sulejman.
1: E të betohem se sa hersho diçka të bukur në Suedis, është e pasur Suedia, shumë, sa hersho diçka të bukur, mendi jam shkën të qaj kish boks, si zogo, se ti, a janë ma vriqë.
0: Atje keni lojet të drerëve shumë të mirë, po keni po ashtu edhe mundësi të tjera për fotografi shumë të mira.
1: Shumë, na vinë dete, dera o borit, na vinë, i shohë mija, ndoshta lujnë edhe me to, qaq ofër që i kemi.
0: Po, e ne nuk i kemi atë lukë.
1: Sa vështirë është të realizosh dokumentar në Balkan?
0: Është shumë vështirë, sepse po tishte letë, ishte për ta bodhë dhe kusht tjetër, më të arro se kemi të boj me shumë pak lojet kozhe, pra nuk është tiku në Kenya, që ishtë dikun 907 lojve të më shpemve, në Kosovë janë dikun bi 200, edhe nuk është e letë, pra, sepse duhet material, duhet gjithmonë diçka ekskluzive, pra ndaj dhe këtu familjarisht që është shumë vështirë, po që ne mundohemi me këtë potencialin që ta përfundojmë si është më së miri dokumentarin ton, është e vështirë, po pa sakrificë nuk ka rezultate, unë mendoj që gjithë shka që realizohet në sakrificë, ka mandej dhe rezultate, asë gjënë këtë botë nuk është e letë, mandja esja natyrë, sepse ka një sfidë, po që du ta kuptojmë që çdo punë do të dëshiron sakrificë, po pas çdo sakrifice vjen një rezultat.
1: Kur jemi te sakrifica, sa kohë mund të prisni për një fotografi perfekte?
0: Ka ndodhur deri në 3 ditë pa lëvizur në të njëjtin vend, do të thotë kam jam pirë apo si them në të njëjtin vend është shumë e vështirë, po që nuk ka mundësi ndryshe sepse rezultatet të mos jo rastisht zhrondi wildlife zhrondi më i vështirë në botë për të realizuar sepse mos harroa se nëse ke të bësh me botën e kohës, pra ata nuk e kuptojnë gjunin, njerëzit jo, ne do të shkojmë pas tyre, ne do ti përgjigjemi si të them thirrjeve tyre, të shkojmë në habitatet e tyre, por që po pra është shumë e vështirë, por që duhet gjithmonë të kuptojmë se kjo është fundi puna jonë.
1: E cila ka qenë fotografia më e vështirë që keni realizuar?
0: Le të themi dhisë e egër, kur ka qenë në prapavi moja e Gjeravicës, sepse ka posë kam jetë shumë gjatë, mbi 7 uretje, edhe një farë sfide e kem posë me avion me kryshte vetë, kur një, nuk në sëllmoj, por vinë të ofrë neve, sepse me ndonë të që ne kem shkuar për t'ja shqetsuar të Veçlit, po që ajo ka qenë fotografia, le të them, ndoshta më e mira realizuar nga unë, po edhe mund të them një, një kosisht edhe më e vështira deri më sot, po e dhisë e egrë, ku në prapavi ko mojën e Gjeravicës.
1: E gjithës si mbi 7 orë punë, e rrugë.
0: Po,
1: qëfar mesazhi keni për të rinjë shqiptarë që duan të merren me fotografi dhe dokumentare?
0: Mesazhi është shumë i qartë. Filloni me qëfar të keni në dispozicion, me një telefon, me një kamera më të thjeshtë, mos pritni që me njerë do të keni aparat më shtrejt, do të keni një huri me njëherë sikur fotograf profesional mrena javës bëhni dhe ju. Po filloni, mos u ndalni, besoni vetë vete dhe jam shumë i sigur që do të arrini asë qëpar dëshironi sepse nuk është absolutisht asë gjë e servuar në pjatë, po që një duhet dalur dhe duhet sakrifikuar vetën për të arritur rezultate, por mos prisni rezultate me njëherë gradualisht të gjitha shkojnë në vendin e vetë, por që filloni, besoni vetë vete dhe filloni me asë qëpar keni në dispozicion. Pro mos shumë një kohë, pro filloni me një telefon, me një aparat thjesht, me çfarë do të keni në dispozicion.
1: A mund të jetoj dikush në Kosovë, në Shqipëri, për shembull vetëm me fotografinë e botës së egër?
0: Për fat keq, dua të jem real, jo. Jo, nuk mund të jetoj vetëm nga fotografia, sepse nuk vlerësohet, nuk ke mbështetje financiare nga ana e shtetit, nuk ke ndihmë as për ndonjë projekt kush diçka, pra sepse ti kisha thonë fillimisht gjej një punë, pastaj merru edhe me wildlife, sepse unë jam shqiptari, ndoshta i vetëm në krejt troje tona që krejt karrierën time tash e kam zgjidhur në wildlife dhe jam i vetmi që punoj dhe jetoj tash nga kjo, nga ky zhondër i fotografisë, nga këto gjirime, nga këto fotografi të wildlife apo të jetës e ikër.
1: Gjithë me ore iken shumë shpejt me ty duke ndëgjuar që po në tregon gjithmonë bisede ekskluzive nga ona juaj.
0: Është më rëndësi vetëm që jemi të sinqerë, pra të flasim atë çfarë në fakt është e vërtetë.
1: Ajo pra bën të bukur. Cila është ëndra që Arjan Mavriqi ende nuk e ka realizuar?
0: Ëndra ime është sa më shpejt ta botoj librin tim dhe të nxjerr dokumentarin tim dikur nga shtatori, dokumentari 50 minutës Wild Kosova, po ashtu dhe libri jemi for Wild Kosova që do të paraqes punën time, le të themi, që nga viti 2013, pra që bi bje 13 vite tash, jam mezi po presë që dhja në moment, kështo që po, do të jetë një ekskluzivitet dhe kjo është ëndra ime që dua ta realizoj sa më shpejt në momentin dhe njëkohësisht të thoj që tani të jesh edhe ti pjesë e atij eventi afër.
1: Shumë faleminderit, isha duke menduar të them me aq sa kemi mundësi ne si media këtu në Sodi do jemi në përkrahjen e juaj.
0: Faleminderit shumë, vlerësoj jashtëzakonisht.
1: A ka diçka Arjan Mavriqi na thot për fund, diçka që ne nuk e kemi pyetur por ju dëshironi të na thoni ose ta ndani me dëgjuesit tanë?
0: Po, dua të falemdoj personalisht ju Azrem për këtë kontributin që jep në mërgat, për mërgatën tonë të dashur, më të haroni se ju jeni ju jeni pjesa më kryesore apo dora e gjashtë e këtij kombi gjithandej, sepse keni kontribuar dhe vazhdoni të kontribuoni për mirëqenien tonë, për kulturën tonë, duke paraqitur kulturën tonë shqiptare gjithandej. Prandaj them lirisht që nuk do të ishte Kosovë pa margatën tonë dhe nuk do ketë batutje pa margatën tonë. Si dua të falenderoj për mundësinë që ma ke dhënë për të thënë disa fjalë në radion ku ju punoni, është knasi dhe vazhdoni kështu. Jeni super të mirë, fillimisht Zotin ju ndihmoj, pastaj dhe të tjerë të cilët dëshirojnë të kontribuojnë për radion që të ngritet zëri i çdo artisti, zëri i çdo punëtorit dhyshëm, gjithandaj kudo që jetojnë shqiptarët.
1: Shumë faleminderit, ishte knasi jo vetëm imja personale, por është knasi e gjithë stafit e radios që ishit pjesë e Skandinavia Albania Radios dhe me mua Zrengashin. Ju falenderoj nga zemra.
0: Dua të faleminderoj ty, personalisht edhe njerëz stafin tuaj të mrekullueshëm të Albanian Skandinavian Radio dhe të gjithë dëgjuesit tuaj të mrekullueshëm.

E ne përfundojmë këtu emisionin ton me dëshirën që të kemi shumë e shumë emisione. E dëgjuesve ton, e ai që na shkruajti në veçanti, themi që musafirët ton do jemi nga gjithandej ata që dëshirojnë të vinë pra. Unë ju përshëndes me këngën e Valon Shehu, ti mos më shoj. Kaloshi një vikend sot më të mirë.

0: publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Maria Johanna Nini Kronberg ishte një shpikëse suedeze. Patenta e saj mbi qumshin pluhur hodhi themelet për kompaninë e ushqimit për fëmijë Semper AB.
0: Scandinavian Albania Radio.
2: Nëse të them sa shumë të dua, që nuk të kam harruar.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën

robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

Oh, si ishim dje, se fjalët janë të kotër. Nëse të lash e ti me le, nuk do përmbyset bota.

0: Alex.
1: Te kjo amas vinte sa ish gjall. Base vinte, por besoj se rall. Erdi kur e shpuri në vareza, sy për lotur, veshur me dzeza. Ah, tek nëna zvinte sa ish gjall. Dhe tani në varri shkon çdo javë. Një mëkat që ndofta slahet kurrë.

publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Babyt kom pasën mish, e tanit kom ish. Leja të fjallë që janë nis, dhimje në majt dy fish. E mos me nësi u prish, se kur si ja ka nis.

Muzika juaj. Havikati, ju dua tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline. Scandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Scandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

hir dhe përmba. Jashtë bje shi, s'po ka hish i qenë nda. Heshtim dhe vetëm, jenë kërkim të përkrahjes. Zemë rrën me mund t'lut në mos ndal rraget. Do keshin, do kohën, do fut në bështesin, pra pa vit alojnë fajn. Mra pa shpine vin lafe që ti pëshiesh me njoni. Mos pëshiesh, je pëshiet pis ljali. S'ka lera dha shurrije, mo që venin po shpragut. Tregimet jas takut, gushlimet e halkut. Shtektimet ndërdijes, veç me gubdhimjes pak tragun. Kujtimet pëshkrihem, është lyshkun zambaku. Keqa mirti nga kjo lidhje, është një shkrepi kodak.

infamy, apocalypse. Now the bash dash ni day in apocalypse. Topa gips, bash si di tropa fix. Kjo është letra funit që ta shkruj, Tota X.

publicitate. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqipe.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Fra në sofrë si pangrën, fra në dije si panzën, nga kurishë dhe i dregosur, trupe shpirti sakatosur. Se që prenë, se që vranë, që shkretuon në anë mbanë, në në thundrën e përdunës, anës vjosës, anës punës. Po një zëvë ngon nga lumi, më buqet, më zjon nga gjumi, se mileti po gatitet, se tirani lebetitet, se pëlqet, kërcet fortuna, fryet vjosa, derdhet puna, skuqet semani dhe trini, dridhet behu dhe zëngjini, se pas vdekjes, nriti jeta dhe kudo gjimon trumpeta, ngreuni dhe pjeruni, korini dhe shtypini, katundare puntor, që nga shkodra, që rëvlor.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Shagota, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Mbreti Zog I dekretoi me 8 maj 1937 ligjin për ndryshimin e emrave të disa qyteteve, fshatrave, lagjeve, lumenjve me preardhje nga gjuhët e popujve që ndër shekuj kishin pushtuar trojet shqiptare.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po jo kështu me çupa, jo kështu me seru kam thën, poshtë e larte, poshtë e larte.
2: Po miru thot me larte, poshtë e larte. Apo poshtë e lartë me diol.
3: Po lerini më çupa të punoj më. Jo.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur botë Albani, flamur më i bukur botë Albani, flamur më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Tiranë, me 8 maj 1937, përdiq kapiten Edhem Vlora, djali i madh i Ismail Qemalit, në shenjtërim të familjes së shquar Vlonjate. Funerali i Varimit u bë me shpenzimet e bashkisë.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: S'po më del. Po pse mori gjithmonë, unë do të të rëgoj ty.
2: Po me janë të rëgoj në qik.
1: Po edhe tje, unë do të rëgova.
2: Po ja vetëm sot më të rëgoj, vetëm sot.
1: Po ty mori kliti, vranë qik mëndjen.
2: Po e vrava mi, e vrava.
1: Po si të porositi mësusja.
2: Që ta vratësh mëndjen vetë.
1: Për kokën ti me e vrava mëndjen unë. S'po më del problemi.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data encoding në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimin helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Sot, në 8 maj, në të gjithë botë kremtohet dita kombëtare e kryqit të kuq dhe gjysmë hënës së kuqe.
1: Almani.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ta zem se të hyri në dhomë në hotel, një bukurashe qdo është.
2: Do të apërzë për jashtë. Do t'i të dikë s'ka nevoj për ty. Ka fije në nësa për 700.
1: Mirë, ta zem se është me bukur se unë dhe mu.
2: Po ta shi t'je di shumë mirë. Ja shtetën më të bukra se ti ja.
1: A vash.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Mbreti Zog I dekretoi me 8 maj 1937 ligjin për ndryshimin e emrave të disa qyteteve, fshatrave, lagjeve, lumenjve me preardhje nga gjuhët e popujve që ndër shekuj kishin pushtuar trojet shqiptare.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Ai gati të bashkoheni me muzikën më të shqiptare Skandinavian Anja Radio në dy aplikacione të dedikuara Për përdorësit e Android, kërkoni tani unin Scan Alp Radio Play Store dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni në App Store Scandi Alp Radio. Bëhuni pjesë e së më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informoni me lajmet më të ditë nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Alban Radio, nuk është vetëm një radio, është vje me rëndë tuaja.